temu obšelatku je nam runje hižo Mati Gisbauk podal, a potom za enetko Ed Sheeran spival, mam ja hučnem obšelatku za vas. Ženca rano svišime mjez druhým Jörga Weisselberga. Tež Veronika Kalinučcina nas ženc rano postruví. A Helena Brisan Heduščina spiva a skupina Kontakt Zauji. To je potekin tiež dvojka do džensnišeho rania, respektívne kombinácia.

0: Ja, sie müssen nicht gucken, dass die Chinesen das tun kriegen, so wie sie mir sagen, weil es im Runde in der Mathe direkt war nicht gommi Subkappa. Ah, hi, Mathe nicht gommi. Hat doch nichts so schalko Kaffee, aber kriegen haben alle das Polizio.
1: Polizias G.
2: W Budyżynie su paduši pondzielu abo wutoru spytali se do pince wiace sojemnoho domu na dłoniščuje zadobyć. Poradziło se im to nie, ale su wiacory 1000 euro škody zaostajili. W Kamencu su neznači womenkaku zazvonili a je nabarbili, zo je přivuz na češke nespožo zaujnovala žadachu si peneze za kauciu. Žona je potom neznatemu muži při durjach 5000 euro přepodala. Policija varnuje znova před jebarjemi, što iš tajki telefonat dostanje, mio nedom policiju informovač a na žaden pad cuzem penezedač. V Nečichově bych u paduši ve zajšvemaj dňomaj na tamnišim kirchove popuču. Su so da laube zadobili a dživanske nástroje a dživanske grácni je pokradnili. Vecna škoda nie v Nečichově išče jasna. A, tež štajkene štadaba, blízko Zorelca by v útoru popuňu muž s kolesom na krome A4 popuču. Policia je jeho zadžažava. Brazílčani pozdaču nebe cele vedome, zo nesme jo nímske s kolesom na autodrozieč a zo je to trošku strašné.

0: Čara poponju su starši a dalši pomocnice zromanje s pestovarskim personalom mobilja a uvatovanje do tvarinja nirešeje pestovanje v Ralbicach vozili. Od 27. julija vopetaja dječi Kroščanski pestovanje dom v Ralbicach. V Kroščicach potom po planje z počatk augusta započnu tvarske brachy odstronič tak predsedka Serbskeho šulskeho tovarstva Katarina Jokova. V hakle 10 let starom tvarinju bi je dlješi čas voda z obškođene roje vubežava a špundovanje obškođiva. Čvonojo a iniciatorojo dobročelske dohošnostče k zrođenju svobodnije serbske šule z alternativno-pedagogijskim usmerenjom su sa čera v Nibelčicach na zromađiznu zetkali. Ve središću steješe mjestrujem konkretizovanje kubanskog koncepta, napšikvat na serbsko-riječnem a ekologijskom polu. Dopših hoda planuja založensku zromađiznu za spihovanske tovarstvo. Niedzie 1600 dzieci z biskupstwa Drežany-Miśno jest oczera na dzieciacym putnikowaniu w Rożeńcze obciliło. Podle biechu też dzieci z ewszej serbskich katolskich osadów. Do dwurycznie Bożej mszy z biskupom Heinrichom Tymer i Wosom bie nimo serbsko słono podzila też serbska dzieciaca szola z wiacorymi serbskimi spiewami zaprzyjata. Letuše dzieciace putnikowanie miesza samsne hesło, kajż letuši nabożny tydzień mienice Mojzeso pojhibajso. Radovska gmenska rada je so čera mjestrujem z jezdžidvami svojih vonjovih voborov zabirala. Tak maja so vjesta auta mjez vupoju a kelnjom umenječ, što išbe gmenje po vuprenju navode vobore došto penes za novu tehniku zalutovalo. Vi minakale a radovorju samem pak maja od lojnšoho nove jezdžidle. Nimo toho rečahu nekoci radičeljo vo špatnim stavje dubov v gmenje. Tute štome pod sucho tu čerpja, tak za svojim žela teši žastruva hauze vodva maja a tute škade načinje. V svojni bošči su čera zakvadne kamen za novu gradunju dobrovoljnije vonjove vobore položili. Kajž budeski meščanski zarade zdjeli, nastanu nimo hale za jezdjidova tiš rumnostče za předraščenje a za dalekubvanje. Džel tvarinja buče teš zjavne pristupne a maso za zaradovanje vuživač. Nova gratunja v svojni bošči plači nimale 3 milijone euro, a makletove na zemlje hotova bič. A to bih u naše džensniše povestče, kiš namakače dale na naše internetu je stronje rune, takaj šve naši damodni app kišrika MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Slunce svičí, cínače stopňov pokaza živé sliepo a dženca zmieme znova mix mies sluncom a mročelemi vostanie sucho, ale dále trošku vici kojte. Živé sliepo te zalize dženca na maximálne 23 do 24 stopňov pohorní v Užice.
2: Dále šitko klopve, šitko beží na pučach a na drohách, jeli co se to změní a vám něco napadne, se nosovně, že mobilný vyskač na tvary. Zvonče tu do studia, budeš jen 7.34 je naše číslo, kýba zapísat, či nám pověst, naši app MDR Serbia, můžete s námi četovat.
1: Serbský rozvoz.

0: Prominentne, die wonne tun ab ist im Namen ist najważniejsche Tvarenje Serbo, serbski dom Budeschinje. Ab schiuschem je hat sto dženznišo, jene steik nicht doch gäst torso wostau. Tvarenje, gotrisch nie so ženje, tak prav je do Tvarior. Plano an der Schagbirne, je dvojce, tak wulke gäst je dženza znajeme. Tutun mirsatz, was weci serbski dom svoje sidomdžosate narodnine. Jakub Vočer je nekotre dopomnenki za nas zestaju.
1: Z Wopaczu su oni przykwatali brigadnicy, między nimi tojszto serbskich szulariu Warnoczanskiego gimnazja, kiż su swoje liczne prózniny dziad na czysto 47 a 48 za to woprowali rozwaliny niedyszeje Lessingowie szule na pustowym namieszcze zrumować. Juri Szota, letnik dziad na czysto 6 a 33 so dopomina.
2: Jedna je soj a vosma štacin ždejcu, se mi brajame, mi sobu podživame tu na tvanišću srpskog domu. Also mi smo te cijele deš čistili, te su sobi znova uživali.
1: 2 miliona dživovih hođinu v obljeto nadživa srpska mođina, abo lipe prajene srpske dživove brigade. Brigadnik Bohumir Elas Komorova praji srpskim rozvosej pred nimale 30 letami.
3: Přesvečiti nas nije nikto treba, to bi se za nas samo zrozumljivo, što to činimo. Bo smo bili zaorjeni, smo vesobu za srpski dom se nas natvarija. Ne přesvečenje nije trebno bo. Večer smo potom romađe sedjeli, potom su prišli tež nekoci naši učeri, kaž Pao Nedo, Miškank, Felix Hajna. To bo stavizno v Srbah, spivali z romađe spive.

0: Schera, pschet, sidam just hat schelitami, was moho Julia, joetna chistua schist, a poster, so bude schien je poswitschili, nuhe serbski dom. Ohne stako schijo palanas, swischeli nikotre dopomnenke ludzi, gisch so tede pschitware sobo pomhali, alle se serbskim domom, wie so tisch mirozmo sunitze, was se bitte dojivinja, sie asieme pschet, doch sme litter doa, stworti etagi nasch studio mili, a ja, zille was se bitte anekdotu, schaskotrus besot schera, naschim reinschim posigenio tisch. Sprawie tu rozpukali, pojeda niedyši sabudževača zatkule Juri Binč.
1: Aj najrotniši vokomik, abo najkurioznejši vokomik bese tež, to sem sabudišče kotko da usova na jen baget kupič v mešče, a potom sem ja se s lyftom horio, to je ceča etaža, a najmo in cjace ostav, a nesem ja cmoon, pon su te moderacije, haj nesu v studiju so zajeli, ale v lyftče, to se ja dobil telefonovač potom, ale... Na podjuči ich nekak se ja potom tiš vonbu a pon jo šo zase po starom škronu bežal.
0: Službu vukonjal je potekim pšivšim, tak so Juri Binč dopomina nedeši zadkula, ki še pšet nekotrimi letami krutko do usovanja zadkule, potekim krutko doa smih serbskim domje lifče cjace vostav a Mateo Čisvavko, tiš ako se tam tiš přes vele leta džival a tiš ako zjazviš se serbskim domom tiš cele vosi biti dopomnenke v okomiki nic vjerno?
2: Tak je, a pšet so tiš na serbski dom myslu a na anekdote to so dopomnenke Pominam na to, ja sem tehe mal rano na jednu rajnšu službu šio. Šinu pon da serbsko doma hiš, aby kotbe tak Niče nešto tam šumio, a tak, a jsi si musel hešta, a to jo. Potom v při žoli tam, te durje, tam jo to von šišlo, ale te durje su zangne neboli, a pon si jas potom misel od rana pečih na dubovnika zvonič, so im tam nekak nešto beži, a nakoncu so ukopala tobe na reženska mašina, ki šo so tam nekak zesam ostatnjiva, ki šo tam nekotre hodžine, kaj župata šitko cele čiste činu, a ja nevim, ale tobe tajka vitska, a potom hišče, haj nekotre noce se te tam spal dokelš, moje dla, ne, za jene folklorna festivala tu budeš in nadručen zase rajnša služba, to se pan vesel bo, zase tam mi otajku čovnu matracu, tu mu hišče šeco mamo.
0: A hej, znam izomatne pšečanu, haj.
2: Tak je, a to je tež drude raz, jen haj, teki nuzove noclebo.
0: Vosi bite dopamnenki potekim na 70-letne vopstače serbskeho domu na poštovem namestče, stoje z nami Juri Binč, nedeši Zatkula, a Mati Česvok, Džilivoj.

Če sač menšino, do sedmih je, a tu so naše pokive. Dženca zatka so zaso gmenska rada Pančice Kuko na svoje posedženje, a to večo sedmih ve viace zamiruje rumnosti Gašecach. V Kočebusu tam odmeje so jutce tak menovane Trachtenflohmarkt, potek im Viki za trebane narodne draste. Popodnjum je z cjocha pečih Kočebuskim serbskim muzeju možeče se narodne draste, drastove džele a tež moderne interpretacije dekret second hand kupič. Gečbu, ne zabudšte se na možno z penezami, z kartu pfačič možno neje. A poladame teši že na konc tydženja. Sobotu vstupi kulturni zarodže serbskeho ludova ansambla Duo Helena a Jan, potekim Rezan Heduškec Manželskaj, a to od Napo Vosemich. Nedželu su bačanju mištorstva Dumperu, a to od dopodnja Česačich. A drugi rodovi koncert v Njesvačidle tun zaklinči Neželu a to popodnju štyrjoch. Domarstvo přečelu domizne a kultury přeprošuje vutrobnje na hučbne vukodžovanje mjez barokom a dženstnišim časom. Mjez drugim s kompozicijemi Jana Cyža. A jeli zamače tiež v termin vesne svedžen, domarstvo zromadžiznu, Minsku Radu geistisch pschetzo, z dzielčenam termin a to przez našu app aber internetnu stronu, dann dank na gatsche vodkas termine, da možeče vaše termine nidom zapodač, a tak šitze vodu dich, přes žome sabska horos vosa Sonja.

0: Ja, na, bohr's mich.
1: Serbski Rozwas. Bojestje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Volte džensni šer štvotka. Je pestovania koščan

0: На помучивичихе.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Wojte Jensnischer Stwortka je pistovania Kruščan Goč tvarskih dživo dla nakvilne Zaurjena. Čera poponju su starši a dalši pomocnice zromanje s pistovarskim personalom mobilja a vuotovanje do tvarjenja njedeše pistovanje v Ralbicach vozili. Od 27. julija vopitaja dječi Kruščanske pistovanje dom v Ralbicach. V Kruščicach potom po planje z počatk augusta započnu tvarske brachy odstronič, tak předsedka Srpskeho šulského tvarstva Katarina Jorkova. V hakle 10 let starom tvarenju bi je dlejší čas voda z obškodženej rove vubežava a špundovanje obškodživa.

Der Rode soll ja draschen, denk ich's müsst du schiet gommer. Sascht auf Vorprujus, wo ich schaß, je je proza was da war. Wruze, je ja, je switchku, wo na na je an je je. Ab vom jo vierze Reihe, svet wo dachi v cim noche. Hei sonne bich u vulke, do la switchka stehi du. A sonach bich o možne, stop a knietko doc biju.

0: Predne Jean Ferio, Jorginza a Ugniki Mogus, Goinsnia se Sabirasch se Svojimi Hobbyami, Tag ak Wörnikschir. A ja, mam nit ogliet, se Svösebnem sei mom.
1: Plamio ve Studios, de Jinsa William Buchan, a Mila Heinzholz, venes de Ugnika, Peti Redonje, Dolnos Herskego Gymnasia, a venes de Gano Veliki Dudom de Dorje Vivi, venes de se Obschilibe, na Ube Giovanniu Robotero, na World Robot Olympiad, a ve Nimske Mestastvier, ve Triru, ste vene dobewe Tscheche Mesto. Ja, witajte ho ve studiu.
2: Dobre žen.
3: Dobre žen.
0: Ja, ve obe pšetstajte pšosem vaju robota. Te pšisluchari je njemogo to božko vižeš, ale my ten robota krotko raz zašaltujome. Coko joven natvajone, a coven mežo.
2: Náš robota obstojt se Lego a venma motor.
4: To vesedne jo programirovanje. Přesto, wenn mężo šake nádoky doceniš. Wenn mężo například věcle přijímaš, šíst šaš a svígaš.
0: Aha, a vedkuj přížo váju zájem za robotere.
2: Se zájmujom južu dvojko za robotere a přírod. Kromaže se mějeju mámu rešeširujom. Cesto v nových technologiách.
4: Přijímňo, jo to bylo píčku hynacej. William jo mě přašal. Lec zu sepje tosse Lego-Roboterami raz ogledasch. Samse mysliwa, asch teuerredne uro nanje, kelaschka detitze. Som bywa plan joga doma. Som ta uprobero wawa. Am jeses bedau bawa.
0: Mhm. A kakste na ideju pschischwe se na tom ubejovanju obschelisch?
2: Som se jużo woni na WHO obschelio. Netosa nesu skromadnje se Milu se pelepšiš.
0: Mhm, a Mila?
4: Zamňo jo bylo všechno nové, ako som vyžela. Kak zapšinujúce nádoky sú, som kšela na kúšte pát sobu ceniš.
0: A nit by mi zajímalo, kak sú ty přigotovania bežali a kak jo popšajem pento ubežovanie bežalo?
4: Kuštu Vautaru smakajome se plavejema doma a trenirujome dve gožinje.
2: Našo treningove mjesno jo meja bydlinska špa. V maju sme bejwe na regionalnem ubežovanju v Dubalu Kršajn. Tam sme predne mjesno dojšpijwe.
4: Dokromade jo dawa 2-6 regionalnih ubežovanjov v Nimske. Petom sme musawej nej pjevej raz docakaš. Ja na 6 nej lepšich timov jo smejo na nimske finale do tria jež.
2: Ako sme naskoniwej, až sme pötla, sme se veľgin veseliwej.
4: Do tria sme petom gromaže z mamu Viljema a z mojim nanom jewej. Sme tam v hotelu pšenocovali ab ši nimsken finalu. Smej Češe miesto dojšpivej. Tak smej se za europske finale se Zagrebje kvalificirovavej.
0: Mhm. A kak te ninto za vaju dali hoš?
2: V oktobje pöle šijome do Zagreba na europske finale.
4: Za to trenirujome dali. Mimo toga pytame hoščí sponsorov. Kenš nama pši kostach podperuju.
0: Okej. Okay. A wielgin ważne przy takim projekcie jo podpiera starie show. Sobu do studia jo przyszła Stefanie Heinzowa, wona jo ta mama wird Mila. Dobry dzień, Pepe.
5: Dobry dzień.
0: Jo, a jo, kak jo to za was? Kak podpieru jo szo te zisi, ako starische?
5: Jo, nie, Pepe, myśmy ako starische wielgin kiade na te zisi, a also ten Úspech, wenn es die Samme durchspielen, pres Zwutzuwanie, a mö, ja noch gött jommete organisatorisch gewitze. Na Psychwart nento, pötame Sponsore, aber mögali, lädt a Hotel v Zagrebje pön na europskem Finale sapfaschisch.
0: Hüschiras dokranjek de potperie, also will akor doros schonne, netre bascher tam pschimnusch.
5: Nie, te jishi, mögu to schückno sam, ale nam jo nadpadnu, až te druge žiši na ubežovanju, až veni maju šikne sponzore, abo t-shirte z sponzorami, a naše žiši jano, naja, veni su popšavem zahopjenkaje, ale tak dobre. Also te druge žiši maju teke trenaja, a naše žiši jano v bytlinskem špje svucuju.
2: Smejme nečo k tomu groniš? Moja mama jo pičku naša trenerka beva. Vena jo se v internešnje videos vokli dava, a jo mje naroki dava. A ja som to pen v autoru gromaže z Milu sucuval.
0: To jo echt obschivujom. Kak to jo? Also gašto ninto nicht inzwischen, a co was podpirovaš? Na kogo smejo se obrošiš?
5: Wenn ich morgens so rat planas, akostajische meldowasch.
0: Hön neper wie utschomne schick, asch schorho, wirst du die Jubili? Ah ja, schützem wam, wiele Usbecher.
2: Utschomne schick, na sasse wie genio.
4: Na sasse wie genio.

Gash Masho tak ako ja svoj handy staunje verutze a rad vet melu josho vash obsvet. Abo gash samo hyshis pshawe ju kameru fotografiru josho. Nove fotove ubežovanje pyta rono vaše obraze k temje vužeske identite. Co ugetujo Łužicu? Co prieguju našu krajinu? To tešo ve vašich obrazach pokazaš, a nejlepše obraze se penteke mytuju. Miesto a kraj, nawok a subkultura, abo kultura a krajina a zvierita su per kategoriju po tych mežošo vaše obraze zaredovaš a zaposvaš. Až do nežele, až do 12. julija mašo hyši cas, šikne važne informácie k ubežovaniu dajo pet commoningkotbus.de. Commoning z C, ako engelske slovo common, za komunu. Ubežovanje jo projekt mestčanskego labora KOKO, a to zase jo projekt vet BTU, vet facha mestčanski management.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Me gledame žinca přes veliki gat. Ta USA joga zahadne koins tyžidja vesvešiva 250 let njevodvisnosti. Runocasnje gledaju sljedk na 250 let demokratiskih ustavkach. A kak gledaju žinca US-amerikanarje na svoj Independence Day? Sebastian Ilikowski-Winkler dajo mjase drugim to słowo Amerikanerjam ako bytle hu ve Vevužice.

Gash Masho tak ako ja svoj handy staunje verutze a rad vet melu josho vash obsvet. Abo gash samo hyshis pshaue ju kameru fotografiro josho. Nove fotove ubežovanje pyta rono vaše obraze k temje vužeske identite. Co ugetujo Vužicu? Co preguju našu krajinu? To dešo ve vaših obrazach pokazaš, a nejlepše obraze se penteke mytuju. Miesto a kraj, nawok a subkultura, abo kultura a krajina a zvierita su per kategoriu po tych mežošo vaše obraze zaredovaš a zaposvaš. Až do nežele, až do 12. julija mašo hyšči cas, šikne važne informácie k ubežovaniu dajo pet commoningcottbus.de. Commoning z C, ako engelske svovo common, za komunu. Ubežovanje jo projekt mestčanskego labora KOKO, a to zase jo projekt vet BTU, vet facha mestčanski management.

0: TV. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Me gledame žinca přes veliki gat. Ta USA joga zahadne koins tyžidja vesvešiva 250 let njevodvisnosti. Runocasnje gledaju sljedk na 250 let demokratiskih ustavkach. A kak gledaju žinca US-amerikanarje na svoj Independence Day? Sebastian Ilikowski-Winkler dajo mjase drugim to słowo Amerikanerjam ako bytle hu ve Vevužice.

0: Feriovis zas jos zachopiu agas nistro vhüschi ulecheli dodola, zosos nasch nitso rednigove naschom region je dolabo wasch. Gregor Klim ma feriove tipsa was, aber sa wasche jichi.
1: Zas es se upfaschier dokrat nie gliedasch, tak to jopschi oblobowanem graschu geocaching, tam jovetto skubane mist napschess GPS a Navi na Handyu namakasch, te mogo beschuji ve mistsche apoteke ve naturie, a krado nove jo pabitovanie ve berkowach, namakascho pökwat serskiego krala, pschewaschowane vet serskich mytiskich pestawo, deisho se ugliedowasch na starem słowiańskim grożischu Torma Bismarcka, ale je gledajš se prijet, kserski kral jo bil šibal ne jo torju svojih vinikov, přesto až jo tem kenjam te slede naopak všibil, až su skönsne do opaznego smira retovali. Jo, vi zavisče to nebužošo, šikno což trebašo za vaše pitanje dostanjošo ve turistiske informaciji ve Barkovach.
0: Meži Gregor, skönsne jo rastas takenje co uprobirovaš. Aho, spiwa, za was, Wiebke Reichenbach.